finir le kundu. Mumpamba mumpamba uonde le bantu. Eske beto kundu rita tu kwa misa. Yachi ka kundu wako. Bisalu, doneno sari, tabokesa. Yachi sala kwa tutatombe, nga chita nunga. Ambe salu chitukule. Amama bonisa kwa ni mama. Sala sala, salangu aja. Tengu mulo zampa shena watu. Sala sala, salangu aja. Amama bonisa kwa ni mama. Sala sala. Salamwaja, tengo mulo zampa shena watu. Salasa, salamwaja. Mti, wangasa, walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu jivyokele. Hakundu ninchi, ni muntu okwenda kundu. Mayela mama bote, ambo kampandu e. Nabe mpandu ni muntu owe misigu mora masamba. Ah,